0: In bukvalno zdrma od mesta. Imagine Dragons, Belva so Bones na kanal 77.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: I sega BTS nosat točno onomu kada što ni treba na 29 stepeni Celsiusovi u momentovo Skopje. Direktno vo voda. Plivame s onih.